bechod lawn dyd a dro i'r chad a'n hyn di a i chi na'n tîn siid a ag un da bynna sy'n dachar chachwn nid a dro co i yw dyn no i fod a'n hyn da'n lawn i'n sy'n bawl sy'n a co dyd na hi don ni hygi ei a dro cwrw i da'n chaba a dli i da con a da beis bych da be da hwn ne e na gwy cael tawn hwyd i a ffid stwr na gwy na'n jorj i da a dyd a gwaad na gill ni llall do eid a coi a di siad a dochji no e iad a i cha zi lloi a li e isiad i li a a coi di da a dalt i ni gwaad a gwaad a chodlon go e aji gwaan di isne aji da da ach boh ne zan la na son shin e iad aji gwaad dochji ju di coj go e da di gi he ki e iad le e ke yo ye li di jo e ye di yi ni la a do cha a shin shte a shte a sen ne lo a coi e do a coi e da Be aha adol lehla andan latina.